вас, дівчатки рок-н-рол, приятельці. Можете се загрлити слободно.